0: Hei, dette Hanne Sørvåg. Du hører på Ordentlig Radio, og det bør du fortsette med, hvis ikke kommer og tar deg.
1: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de slett ikke så små.

Waste, I lay. Jeg kjente for lenge. Jeg vil ikke treng deg. Toxic waste. What a taste. Jeg kjente for lenge. Bare la oss bli

0: veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann. En veldig heldig mann. I et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann. I et veldig heldig land. Ja, en veldig heldig mann.
1: Dette er Live Maria Rogen. Du hører på Norges kuleste radiokanal, Ordentlig Radio.

0: Hei, dette her Maja, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg.

Der der sitter, trekker stolen bort og ler. Jeg dolker ryggen din og vrir om kniven mens du ber om forståelse, tilgivelse, mening, mer tid.

rasler, når det kryper. Jeg løfter foten din, når den er fylt av bly. Jeg pisker strengt og lydløst, driver deg frem.

0: minne
1: som lever etter deg. Mens jorden dreier trofast rundt og værer nok med seg. Livet er et minne, et puslespill du la.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller i hvert fall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

0: Hei, dette er Matilda, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da, nederst i her bunken, så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar, der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

0: Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.
1: When

0: Hei sånn, dette Odd René Andersen, og du hører på ordentlig.
1: Jeg har mange, mange ganger, mange, mange, mange ganger, hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen jeg tenker på sånt. Men jeg mener, det ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det sånn.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

ingen fiskefang. Jeg tok med meg sluk og stang, så dro jeg inn til land. Kanskje ingen fangst på meg, men jeg er ikke sur. Nye sjanser kommer nok, bli med på

0: Hallo, dette Asbjørn Ribe, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg elsker byen, badet i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står

dag. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor og gjemte et fargekart. Men når det barn er stort, så ser det halen bak. Som han skal bære stolt i bildet byen han har malt. Samme hva du tenkte til.

0: Hei, dette er Helge Grønnau i de musikalske dvergene, og du hører nå på ordentlig radio, og du er heldig.
1: Schon wieder Montag heute. Und ich muss arbeiten. Ist doch immer das Gleiche.

Jeg pusler litt om dagen, mimrer litt iblant. Det dundrer og smeller på fjernsynet. Er det mulig? Det er vel sant.

0: last name.
1: Hei, det Egil Berg som snakker. Nå hører du på ordentlig radio, og det synes jeg så absolutt.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

vant. Jeg vil så gjerne det. Stemmen får en liten brist, og faktisk blir det ganske trist.

0: prosessen da, fram til ferdig resultat, er det når du går i studio, er det ferdig lagt, eller er det du som har lagt det, eller er det Hillestad som legger det?
1: Ja, nei, altså låtene er jo da lagt fra min side.
0: Ja.
1: Og det er jo en type sanger som på en måte også da er ment å kunne fremføres med bare stemme og gitar, og det er det jeg liksom har lagt opp til hele tiden.
0: Mm.
1: At det må være liksom grunnmuren her. Så da kommer jeg jo med noen blekker da, med noen tekst og akkorder, og så har jo musikerne noen ganger fått tilsendt noe demoopptak og sånn på forhånd. Og ja, og så går vi i studio, og det har alltid gått ganske sånn raskt. Hver eneste plate har vi liksom gjort på en uke.
0: Jaha.
1: Stort sett så har det vært noe sånn pålegg fra noen i etterkant, et par steder, men for, liksom, i all hovedsak så er det meste skjedd innenfor en uke da. Nå på siste plata så må det nevnes at jeg har fått samarbeide med de musikerne som er der over litt lengre tid, og spilt de sangene, at vi har spilt de sammen over lengre tid, og det var veldig fint også.
0: På stort sett så virker det som du ønsker å holde det ganske, ganske enkelt. Det er ikke de store synt-arrangementene og sangene dine.
1: Nei da. Morten Kvener har jo av og til slått seg litt løs, så det er noen arrangementene som er litt mer synt-preget som den andre. Men stort sett så er det jo veldig sånn, veldig lavmælt og enkelt.
0: Og sånn skal det være.
1: Ja, jeg vil gjerne ha det sånn. Det,
0: ikke noe lite sangpålegg, og det er din stemme som klinger her.
1: Ja. Og det er liksom rett frem, og stort sett spilt inn også sånn med alt samtidig. Så jeg har ikke stått og vært sånn kul med sånn headset og holdt for den øre og sunget i sånn. Så det er der og da, sammen med musikerne, at den vokalen også kommer inn da. Og gitarspill også.
0: Når du får en idé, er det teksten som kommer, eller er det melodien, eller kommer de samtidig? Kan du lære meg litt om det?
1: Ja, det kan, for min del, så kan det variere veldig, at det kan komme en tekstlinje, på en måte, som handler om et eller annet tema. Jeg har vært det alltid et tema, da.
0: Ja.
1: Altid noe jeg har gått og liksom, tenkt at det liksom, vil jeg skrive en sang om. Og så kommer det kanskje en formulering, eller så kommer det en melodilinje, eller så kommer begge deler. Veldig ofte samtidig, ja, at det kan komme sånn i sånne bruddstykker. Og da må jeg bare notere ned veldig fort sånn hva jeg har tenkt.
0: Men med melodien da, spiller du den inn på et eller annet på mobilen? Eller?
1: Ja, noen ganger når det kommer melodilinjer på en måte til meg sånn plutselig, så prøver jeg å ta opp mobilen og bare synge din, men det er jo gjerne da ofte bare en strofe eller, ikke sant, og så det er sånn jeg må jobbe for å få det å gå rundt sånn tidsmessig også, for da, jeg har ikke tid til å sette meg ned og skrive når som helst, så da må jeg bare få ned ideen, og så tar jeg opp når jeg liksom skal skrive, så tar jeg på en måte opp lista med ideer, og så prøver jeg å plukke det ned, og da skriver jeg stort sett tekst og musikk parallelt. Fordi det hører sammen for meg da. Så er det...
0: Har du formell utdannelse i musikk?
1: Nei, på ingen måte.
0: Nei.
1: Så jeg har selv lært røver. Jeg hadde pianoundervisning og sånn da jeg var liten, og sunget i kor og sånne ting, men ingen
0: Men gitaren, det er jo det som er hovedinstrumentet ditt,
1: Ja, i denne sammenhengen der, så er det jo gitaren som gjelder da. Det er jo noe med viser og gitar som er nærmest uatskillig. Men så det har jeg lært meg selv, liksom da.
0: Det går an.
1: Det går an.
0: Det er mange sværinger som har lært seg ting selv.
1: Ja, det går an også.
0: Så er det mange som har lært masse, og som ikke blir så veldig store også. Det blir gode til å spille, men ikke alltid.

Vi forlater ikke Jan Borseth nå. Jan har jo, som så mange vet, vært syk en periode, men på tross av det så tar han imot privatkonserter hjemme hos seg, lager hyggestunder for folk som kommer hjem og får høre den unike gledesprederen både fortelle og synge og spille. Han har jo en fartstid som musiker i, ja, gjennom et helt liv, og fremdeles altså tar imot og spiller for folk. På smale stier er en av de melodiene han har spilt inn hvor han ikke synger. Og det er en annen trøndersk mester, Edgar Herigstad, som står for melodien, her med Jan Borseth.

ordentlig med en sånn frihet. Ikke engang når det alt jeg vil. Og gi faen skal være dritlett. Men om du virkelig gir faen, jeg bare klarer ikke å ikke gi mer. Alt jeg vil er å være i fred, men alt jeg vil er å bli sett. Du sa at du må reise for å kunne komme hjem, så ta den her, kom hjem. Jeg sa at jeg var sykt trøtt, men gi meg en til. Den her er for alle som har prøvd å slippe unna.

Litt som Antoine og André, Pim, Chad og Bønbe, Castro og Øyne, og det brenner fra hver bønne. Jeg vil stoppe der en dag i minnet på hvem jeg er. De sier driver du med musikken og jeg må le. Hvem var det som viste de hvordan scenen drives ned? Hvordan klærne skulle se ut og frisyrene skulle frisyrene.

0: Hei,
1: det en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig

bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne, og ikke minst en by. Jeg var blitt ungdom, bygda holdt ikke mål. Jeg ville snakke engelsk, at

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen forvente. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine føtter. Jeg var